0: mwaba hongo mwe.
1: Yee.
0: Wari mbuya murusego kwa mpungwe mwaba hongo mwe.
1: Yee.